ana yɛ kasa yɛ kyerɛ ɔsɔfo ɔsɔfo awurade nhyira wo wo nsɛm a ɔnam nyame nhom so bi

0: na daaji na okin kan John Ewradi Yesu Kristo kan sem bi wo Ewradi Yesu she ye mbo o ka kire ye nse se no kwa ho hu nya ba o bekire ye kwa kwa no kure ni nyina eye urade ho hu na ye eye sa it is only a daddy now. John chapter 16, verses 12. Now, a radi is the Adansi who watches in a phone. No one sent me make a machermo. Now, say, see a party. Moon to me. And yes, and someone can walk at your moon. Now, say, you to me, sir. Ye mum sa wano. Nukure hon hon ni nyaba. Obe che ye kwenye kwa nukure ni mine yeno. Te ye uradi bo cha wo she. Te uradi amiyati asye se. Te ye hon hon nebe da nasi mu nukura chire yin. Uradi mwa yin. Nebira ye isi yin. Nukure biya la minu miye ni kasi ye hon ni isi yin. Onfa no hon hon son no miye. Na yel si ye siya mi pa mon chew. Yin yina o mama ye nye. En chine po no. Dead sea no. Enu di esi nsi yo bi a tini ko bo ma. En ye bi na dani nchine. En na mu nti mi nti nemo. Ye mom ye nye. Nsi yo ne radi Yesu Kristo kan se. E be sine fi ye mu akwo. De bi a akwo fo. Ama. Afu fronso enya hon faso wano. Enti di ye sun e bi a yansu. Ye momo di se enya afu fro beche. Satin bi se di e di hubi imbiya. Ye mesre nima kanise. E bon ongo chia. Sabe skun. E be baso. Oma yen kaise. E ye engo mafu fro a fe na ye ko wule. Enti di nya weni. Kuronto ongo manu wansen bi diri ma yin. Na yin na yon presi disnya. And you may ride in who you mobo. A ride in no more yin. A ride in moi. Na, ye nya baby, the biala dan cocafe. A yon crophobi, yamme boy, dear no. One fashi out to tune. Na, and crophobi, na head, I yes, sir. Yamme, na yen, na dear. Messery. Na yi mu baako abọ mpa ye shira enna di sin so amai bida masi
1: ntọ yi mu mpa ye yana ja wosro yada wase enna enwumre nso adisu a onna mo honhun kronkron to me nso enna m eda so di amaye yada wase yada wase da biara da na me wo pese wa asemene ye kenkan a ye ti ase obonifo no amaye afa eniema bi ne ye ti ase te saa na kiro ne ye kan ye ye ti ase na nso nya saa na ne ti ase te ne ti da bia wo tre tre ye ye da wase ata wase ye tro wo ne be bi bia ra ya da ne wa asemu ene nya saa na na se senka ye kan no ye tro fa che ye na bra wo gusu a wo chrechre ye wo ma ye nti ase fufuro yi ya ma ye ho kwa ma ho ho konkron na chrechre ye na no na ye nso ye betumi ni ye nuanu so akwa akusia na ye nso ne ye ate no ye tumi nso aka bi di achre wo mo ye ja e da de de se won sa ye tro sa bri biara a wako abeba se wo ba be ni ya ye bible adisua no fa wa tem ma no na fi oni ye emeche ye nyina nso ye mfa ye adwen ne yakoma eni akire ye wie so a ye nsanko ye tro konkrom ye nso ye nsia ebeboa ye ama ye asiasie ye ye judgment dia aka ye ye nim so hye wonsa ebre ne so a ye tro beka ye ho na sa bie ye adwen ne ye ntiasie na wote fofra wudi ye wuramu ye di ne nyina aba wanim o eye wunya mepa wachina, ume yuko nyuma so, mofra yuko school appointment, ahuro, Baby bia wo mane nem bia ye de ye ho hye wo nsa de hine e wo lae yi so ma watum due ensna lae yi so na wo do ensna lae yi so ye nso ye tmi afrefra foforo e de abaso bi ye da wase to abi shraye ye bi sa we nyina wo yesu di mu amen
2: amen
0: no mo ti bro
3: no mo ti bro bes na shi e ba di se yi nyina so Uncle, to see a bishop, the American is a misfire.
1: Amen.
3: Amen.